0: трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса се състоеше в три кръга. Първият кръг бяхме с...
0: Аде? Бански? Или официални облекла?
1: В... не, по-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли? Че?
1: Или... не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после Студентския град до сутринта да го понясам. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво не ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път, от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало?
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи
1: ли? Сега не искам да изпадам
0: в подробности. Какво направи? Нещо ти направи ли роклята ти или дръпна с къса или короната?
1: Не, по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
0: Лоша реклама няма, така че... Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да, винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели при нас малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Мисля, че
2: това не ми достига. Ми предполагам, пък аз имам татуировки.
0: Сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Дали си прегърбен,
2: дали да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата година.
2: Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Супер, другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция, там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: След това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям
0: България. Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура топ на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, пък ако се притесняваш.
1: Аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Това е най-добре. Едно пред огледалото, едно да излезеш на сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо, значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там? Да. И вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
0: Знаехме. Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред хора, нали?
0: Притесняваш?
2: Е, вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Е, но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото. Благодаря. Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Е, не.
0: Как ходиш? Ти да дефиницираш ли им направиш там мис или мистър нали, фитнес?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш ли, като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл вече, ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо си топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Ако не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Mm-hmm.
2: Се занимавам с различни. Браво. Помагам на баща ми в неговата, с неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Mm-hmm. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам я ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща. Конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
1: смешки. Жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща, но да, но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива сте, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко. И като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи. В това
0: начало. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
1: да стане. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. В мола на някакви такива детски.
0: Много манинки, да.
2: Да.
0: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
0: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София ви на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели и аз реших да се запиша. И така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Е, браво.
2: Не сме свързани
0: по някакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, тя си е тук. Нали, не е конкуренция. Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
0: знам,
2: с гумите,
0: да.
2: И с качещите. Да. Тренирала съм тенис и още
0: тенис много на неща. Корт.
2: Да, на корт. Е, и на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да, да.
0: А над маса може да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре. Браво. Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувстваш се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, по не ти харесва пък в тази? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
0: Там пък го правиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
0: Така, реши от това, нямам какво да правя и си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно, да.
0: Чудесно. Ти ли така, нямам какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно Бургас. Чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя?
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват. Няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко. Но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента, примерно, правя чертежи. Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи, теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаеме какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаеме какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е упълня, път е от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не американските думи. Да. Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш, те си, сами се показват лицата.
0: Даде, малконти около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не
0: може
1: толкова самия коментар.
0: Да.
1: Ме, не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея.
0: Ага.
1: А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, няма какво да направя. Както
0: нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо. Да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една няма българска... Смисъл.
1: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
0: И, а ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справяш с хейта?
2: Ами аз...
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Що
2: и...
0: сте тормозили?
2: Ми, не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешен сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва една да е. Сега другата година ти ще си първа пък.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
0: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бал. Еми, на следващия, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, което дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш, Деница, някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
2: всякакви
0: титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодарим.
0: Уважаеми зрители, това беше Никол и Деница, това бяха Никол и Деница, идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. А да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Америка.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че... сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова, тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно, но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от
1: София? Не, всички са от София. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това със заведенията може да манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко са вкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е Варна, какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш. Трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виж, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги забавляваш.
1: Хората и сами си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна
1: сметка най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаше една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е... да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или така?
1: Не е случайно написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
0: Не, разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара, нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо, но не пък доста... цялото участие да на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
0: има,
1: които чакат, нали,
0: да... Еми да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее, защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е едно и също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа... техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, тези, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме. А да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получават това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Тези хора ще излязат, ще се обърнат отгоре, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш,
1: да, някога.
0: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: На твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, в София, горкия, сега реве и гледа телепредаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е наполовина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така. Аз как мога да стана певец? Али, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагози.
1: Разбира се, аз цял живот.
0: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпяваме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Какво трябва да кажа? Какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: Това песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да отида се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: Еми,
1: това с това отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш? Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят.
0: Бяло Мерцедес.
1: Не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова, викаш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да те бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни, просто. Да.
0: Цяло лято. Еми, ето виж, лято идва, ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване и с малко да ставам за пеене.

0: Готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: точно
1: така беше?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори, какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И
1: за кой отбор се състезаваш?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли прямо в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: В Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в национален отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: център. Спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
4: Ми просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като...
4: Не. Ми просто видя, че...
1: Има талант в тебе.
4: Да. Видя, че имам талант.
1: И ти ли си за Бургас?
4: Да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Ходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти е, викаш. Да. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
4: Да.
1: Къде ти? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Ти си с дясната.
4: Да.
1: Защото нали, както при футбол, примерно левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така. А ти?
3: И за смене дясната ми е по-лесно.
2: В нашия спорт, когато топката е при нас, mm-hmm. в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм я взел специално за вас.
1: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, не при жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански котки Берковица. Силно. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. Uh-huh. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Mm-hmm. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на бази.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него.
1: Да.
2: Както и Хигиена
1: Плюс. Различни фирми, да, които помагат, да.
2: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиде футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш, ръгбито
4: ми
1: е по-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това. Няма да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено на те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Да, какво е занимаваш ти? Люмпения ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки? Е?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли, викат ли?
4: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
1: Аха, така ли? И ти като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много ма
1: хвалиш. Къде е училище?
4: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Това повдигна ли ти оценките, тези успехи в рубето?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе предполагаме и тебе така.
3: Ами, мене класния знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, няма. Гледам, че пише, че ма подкрепя, че харесва
1: постовете. И в кое училище си?
3: Еми, аз съм в Найденгеров, в седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: Еми,
1: при мен за сега, учене.
3: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша и изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава случай? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище и с учени, да, и с тренировки.
3: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
3: Ами, аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли?
4: Да.
1: И ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще кажеш, така ли?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам гордост.
1: Ще кажеш, така ли?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани

0: изкарат всякаква агресия от нали, натрупаната през деня, независимо какво, какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, ела към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
2: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така
2: да,
1: ли?
2: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре.
2: Щот...
1: Аз мога да ти я взема, нали?
2: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
2: С въртене.
1: Аз мисля, че така ще хвърлям. Я пак го покажи.
2: Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как е завърташ някак си. Така ли? Така ли? Нещо какво ли трябва да правя?
2: Трябва да може да ти се качва по тялото.
1: Е, браво бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може си давам си тъча, където искам.
2: Може да се бягаш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
2: Да.
1: Той, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
2: Да.
1: И я, сега, я пак ми покажи как те хвърляш. Май ще стане работа, а?
2: Може. Да стане.
1: А с кракрита бе ли или само с ръце е фърляме?
2: При възрастите.
1: Угу.
2: При 12 не.
1: При 12 не.
2: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем да участваме? При вас може да участваме?
0: В България да. Има ръгбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат, къде? Според теб, кое мислиш, че е по-предимство?
2: Бързина,
1: uh-huh.
2: Тежест и...
1: Ти с какво си добър? С какво мога да надхитриш сега? Не бъдаме, ай. Сега аз сега атакувам, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
2: Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
2: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как удра, гледай, а, браво бе, ти си много здрав. Браво, добре. Аз закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
3: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
3: Добре. Не знаеш, че не знаех да, че участвам в телевизионно предаване. А мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще
3: че,
1: имаш участие.
3: Затова
1: браво.
3: Съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените,
1: нека,
3: бих
1: нека.
3: Казала.
1: Гена си е важен.
3: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновя? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
3: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
3: Ще съм актриса.
1: Актриса?
3: Да.
1: И те пак горе-долу се свързани.
3: Да. На времето, си... когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич, на гости на родителите на моята майка, на сестра й, фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или

0: Певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Аре, тогава е било
0: по същия начин наченки, майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
0: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица. И по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има, и в момента всеки може да стане певица или певец.
0: Значи, сега съм, също не отричам, че сега има много обучени млади момичета и момчета, страхотни, и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас, и от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората, и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери, сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да може да пееш наистина. И даваха ни категории, за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те
0: да, нямаше ги техниките,
1: варианти, които в момента ги има.
0: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо толкова. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
0: на мене,
1: да сменеш.
0: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
0: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти. Обаче знаем, че, нали, си изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
0: И беше така. Нямаше...
1: А как протича твоя творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове, или си имаш екип, с който работиш?
0: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа, нали?
1: Да.
0: Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
0: С същите автори. С аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки всичко, песента е много приятна. И...
1: Да, разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по фолк.
0: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях.
1: Да.
0: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказала от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия. Хората
1: се откажеш, какво ще правиш?
0: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, когато изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
0: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. Mm-hmm. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. Mm-hmm. При мен има един така момент, в който аз много по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади. И повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
0: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
0: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
0: Първите ми изяви...
1: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
0: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти понеже ме помита като екстранина, а преди това си имала изяви вече не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш? Като...
0: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
0: Значи, подготовката... Значи, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове. Просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят. Слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се... малко... се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз нали, специално сега е всека жена, естествено без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Иванка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Тъпък и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно, ти
0: живи и здрави,
1: така.
0: Да.
1: Кой те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
0: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам
0: да ти
1: кажа.
0: Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш. Благодаря. И за финал можеш ли да се опишеш стила с три думи? Твоя стил.
0: В стил като пеене?
1: Пеене, обличане, каквото.
0: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с три думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, Деветия елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно две години, последствие на две години последователно, взе две награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш, благодаря. Времето ни притиска.
0: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
0: Еми, радвам
1: се. Пак ще се виждаме и с нови проекти, и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8.17, 21-я ден на месец август отчитаме, който се води 233-я ден на годината. Точно 132 дни до края на тази 2026 година. За да ви кажа, че днес времето ще бъде доста така слънчево, с температури, които ще се повишават и на много места ще достигнат дори до 37-38 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 26 и 30 градуса, морската вода 25-26 градуса. Рано сутринта 22 градуса имаме в Бургас и във Варна и само 19 в района на град Шумен. Всичко това, което мога да ви кажа, е, че добрата музика и информацията ще присъстват и днес в Морско утро с, разбира се, по-любопитните теми, които ще разискваме заедно. Доста интересни факти има, които ще отчетем след 9-я час, така че ще си говорим и за имениците след мъничко. Аз мога да ви пожелая само едно хубав и успешен ден и да не забравяме, че колкото и странно да звучи, петък е, което означава, че събота и неделя вече са почти на прага ни. Добро утро на всички! Морско утро започва!

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Най-голямата сезонна разпродажба на Темак започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темак, винаги близо до вас.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е стос голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
12: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
13: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 21 август почитаме смелата християнка и нейните деца. Нейното име е Света Васа, като всъщност тя била съпруга на идолски жрец и изповядала тайно християнската вяра. По този начин възпитала и своите деца Феогни, Агапия и Пист. Те били християни и вярвали в Христос. Имен ден празнуват всички с имената Васа и Васо. Но на 21 август не е имен ден, но почитаме също паметта на свети Симеон Самоковски, който е важна историческа личност, приел мъченичеството, свети свещен мъченик Симеон Стефан Самоковски и Софийски, един от девете софийски светци, който е покровител на Самоков. Също така, по време на руско-австро-турската война свети Симеон Самоковски застава начало на въстанието на архиериите в Софийско и Самоковско, което е заговор срещу османската власт. Още една интересна тема, която е свързана този път с един умиращ телескоп на НАСА, който ще се разбие в Земята. НАСА прекрати мисията за спасяване на космическата обсерватория Neil Gehrels Suite, след като роботизираният апарат Link, изпратен да повиши орбитата, не успя да определя сериозните проблеми с системата и нейната ориентация, като най-вероятно малко по-късно телескопът ще навлезе неконтролируемо в земната атмосфера около, може би, месец октомври-ноември. НАСА отпусна 30 милиона долара на американската компания за разработването на Link. Планът предвижда, че роботизираният апарат да се приближи до Swift и да го захване. Успешното изпълнение би удължило научната работа на обсерваторията, която с години е една страхотна американска мисия. Всъщност може да се каже, че апаратът, телескопът вече две десетилетия работи безотказно. Но съвсем скоро време ще се разбие в земята, както се казва. А ние продължаваме с още от добрата музика в компанията на Фантомел, Кейт Лайн, Джак Ревенч, Ким Петърс, Елени Форера, Моранди, Хюго и Солитил с варианта на DJ Брауан Хауи в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Болници в страната изискват от пациенти да осигурят кръводарители като условие за лечение, практика, която пациентски организации определят като незаконосъобразна, алармират Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Според нея, с подобна практика достъпът до здравеопазване за уязвими граждани е ограничен. Асоциацията е изпратила официално писмо до министъра на здравеопазването Катя Ивкова с настояване за проверка на практиката. Повод за сигнала е конкретен случай с 86-годишна пациентка, на която е отказано признаване на кръводаряване, извършено в друг град, тъй като лечебното заведение поставило изискване дарителите да са от определени области. Според сигнала, достигнал до АПАС, лечебното заведение изисква от възрастната жена дарителска бележка за двама кръводарители, издадена от Център по трансфузионна хематология на територията на София, Перник, Кюстендил или Благоевград. Въпреки че кръводаряването е извършено в друг град, болницата първоначално отказва да приеме документа. От асоциацията подчертава, че подобна практика превръща пациента в отговорен за недостига на кръв в националната система и създава предпоставки за нерегламентирани платени услуги. Дългочаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бързо. Това коментира здравният министър Катя Ивкова. Истинското обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа. По думите регионалните здравни инспекции ще преминат структурата на Министерството на здравеопазването. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети Варна днес. Това ще бъде втората му визита в морската столица в рамките на седмицата. В понеделник той посети местността Баба Арино. От 14.30 в областна администрация ще се проведе среща по инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Регионите говорят. В нея ще участват министър Шишков, областния управител на Варна, Мариус Мърков, народни представители от Прогресивна България, изпълнителният директор на Български ВИК холдинг инженер Венелин Шъков, както и представители от структурите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В 435 училища ще се проведе днешния държавен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии по някаква причина, или са ги пропуснали, или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщават от Министерството на образованието и науката. Все още се очаква на терен да пристигне хеликоптер Кугър. Става въпрос за големият пожар, който избухна снощи край котел в района на сливенските села Медвен и Градец, който вече е овладян, но все още има риск от възникане на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Махил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 20 5 октомври, обяви президентът Александър Вучич. Русия и САЩ обвиниха шефка в ООН, че превишава правомощията си. Става въпрос за това, че Русия и САЩ обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава своите правомощия. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога на Общото събрание. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 в Квебек, Канада, с награден фонд от 225 000 долара. Българина и Джип Райт от Нова Зеландия постигнаха втора победа, след като се наложиха трудно над участващите с уайлдкарт, представлени на домакините Николо Арсено и Александър Розин с 7-6-7-6 за час 45 минути. За този матч българина заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, като заема 106-то място в момента, както и 1735 долара от наградния фонд. За класиране на финала Александър Донски и Аджит Райп ще се изправят срещу представителите на САЩ Натаниел Ламънс и Джаксън Уитро.
0: Времето със съдействието на
2: Ново Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и топло време за днешният пореден 21 ден на месец август. Температурите на много места ще надминават 30 градуса, по Черноморието 26-31, морската вода 25-27 градуса в този час, 23 градуса в Бургас, 24 във Варна и 21 градуса в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане.
12: Мебели за детска спалня и антре.
11: Матраци център.
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Петъчно с Морско утро, 12 минути до 10-я час. Технологичният милиардер Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан са купили ирландски замък и са развълнувани от историческия дом. Това заяви говорител на бизнесмена. Основателят и изпълнителен директор на Мета е закупил през последните няколко седмици триетажен замък, който е изграден в готически стил от семейство Алън Бъкли. Марк и семейството му са развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очакват с нетърпение да прекарат време в Ирландия, където пък Мета поддържа международната централа, построен през 1827 година за английски политик. Имотът представлява триетажна къща от дялан камък в неоготически стил в градство Уотърфорд на около 150 км югозападно от Дъблин. Цената, платена от Зукърбърг в сделката, не е известна. Имотът е основно реновиран през последните 20 години от предишните собственици. Майкъл Алън Бъкли е основател на частна инвестиционна фирма, базирана в Лондон. Мета пък няма около 1500 души в Ирландия, като международната и централа се намира в Дъблин. Ирландските операции включват също и бизнес за виртуална и добавена реалност в Корки, център за данни извън Дъблин. Зукърбърг и семейството му ще продължат да живеят в Съединените щати и ще използват ирландския имот, като правят бизнес в Ирландия. Опитах се да намеря снимки на този имот, но има, но не се вижда добре. Това означава само едно. Марк Зукърбърг е купил нещо хубаво. Щом е толкова скрит от погледите ни. New Religions, BB Rex и Faithless, We Know Us с Oxygen. Ще чуем и Ava Max и Baby Monster до новините в 10.
2: Цяло лято с най-горещата музика. Oh, yeah.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Завърши реализацията на проекта ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води, находящ се по дъното на Варненското езеро. Това съобщи на пресконференция кметът Благомир Коцев. Приключил е най-важният етап от подмяната на участъка от тръбата, намира се под вода, именно нейното вкопаване, съобщиха от общината. Траншеята по дъното на езерото е с дълбочина около 4 метра, покритието на тръбата е не по-малко от 3 метра, като тя е допълнително защитена от тежнене за бетонови елементи, камени матраци и други технически решения, част от проекта, така че да не може да бъде компрометирана от преминаващите плавателни съдове. Уточни заместник кметът Пламен Китипов. Той допълни, че новата тръба е изработена от изключително здрав и надежден полиетилен с висока плътност и с диаметър Фи 500 и има значително по-добри механични показатели в сравнение с аварирала. Премахнати са вече всички временни връзки и участъци от тръбопровода. Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие. Целта е цялостна реформа в закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуални очаквания и съвременни стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край. 57-годишен шофьор загина при катастрофа в Старозагорско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал снощи в землището на село Медникарово. Водачът е откаран в болница в Гълъбово, където е починал. По случая се води разследване. Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в 5 часа и 6 минути българско време в района на Грачето Агаз в северния турски окръг Чанкъра, недалеч от турската граница, от турската столица Анкара. Съобщава ТРТ Хабер, като се позовава на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 12 км. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението. Полската полиция задържа 23-годишен мъж, обвинен, че е призовал за убийство на високопоставени полски политици, съобщава Reuters. Служители на Централното бюро за борба с киберпрестъпността са открили публикация в онлайн платформа, в която се призовал за отстраняването на няколко души и се предлага организирането на опит за убийство на водещи полски политици. Публикацията е била качена в група, посветена на огнестрелните оръжия. Властите не уточниха кои политици са били набелязани. Кадри, на които победителката на Евровизия Дара е изведена с полицейски кордон след концерта на Деня на Варна, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че има извънреден инцидент. Авторката на видеото заяви, че видяното на кадрите няма нищо общо с подобни твърдения. По думите ѝ, около Дара е имало много деца и родители, които са искали снимка, а полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното извеждане от мястото. Това не бяха хора, които кръщат или правят нещо редно. Това бяха деца с майки, които просто искаха снимка с тяхната любимка, обясни авторката на видеото Русица Тонева. Жълт код за горещини в България. За днешния ден подробности в прогнозата за времето след малко.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА допусна тежко поражение с 0 на 3 при гостуването на Офи Крис, първи добой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунтас откри 19-та минута, в 51-та отново той отвои след точно изпълнена дуспа в дареното от рефера продължение. Дикман вкара трети гол, с което до голяма степен предреши изхода от сблъсъка. Загубата беше по-тежка, отколкото заслужавате ЦСКА, който направи доста пропуски, особено през първата част, а във втората резервата Брахими беше изгонен в 81-та минута. И така ЦСКА Офи Крит 0 на 3.
2: Радио Мая. Времето.
1: Още един път да споделя, че има области с жълт код. Това са 25 области, безопасно в зелено и нормални граници на температурите, само в областите Добрич, Варна и Бургас, където температурите ще достигнат до 31 градуса, 34-39 максимални за днес. Иначе в цялата страна, като температурата на морската вода остава 24-25 градуса, в този час температурата в района на Бургас е около 23 градуса, 24 в Шумен, 26 във Варна.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 10:21, това е Морско утро в ефира на Радио Май на 21 август. Изпълнителката Lady Gaga спечели делото, заведено от собствениците на марка за сърфове заради заглавието на албума и Mayhem. Собствениците на Lobster Boards, които предлагат линия дъски с марката Mayhem, съдиха поп-звездата заради заглавието и логото на албума и, който излезе през март 25-та. Те твърдяха, че това може да предизвика объркване и да накара хората да мислят, че албумът и компанията за сърфове по някакъв начин са свързани. На 18 август съдия Фернандо Олгуин постанови, че изложените аргументи не са достатъчни за продължаване на делото и го прекрати. В решението се казва, тези твърдения са твърде общи и не показват, че Lady Gaga е представила Lobster Boards като свързана с нейното творчество компания. Самото използване на дадена марка не е достатъчно да се твърди, че потребителите са били подведени относно произхода или съдържанието на творбата. Съдията също така отбеляза, че творческите произведения, каквито са заглавията на албуми, засягат правото на свобода на словото, защитено от първата поправка на Конституцията на САЩ. Съдията също така е преценил, че е малко вероятно потребителите да приемат, че заглавието на музикален албум представлява подкрепа или одобрение от страна на отделна марка. Когато заведоха делото срещу изпълнителката миналата година, собствениците на Lobster Boards се обвиниха в явно пренебрегване на правата върху търговската марка на компанията, твърдейки, че стерилизираното и червено лого Mayhem е сходно с тяхното. В искането за прекратяване на делото адвокатите на певицата определиха съдебния иск като опит за печелене на влияние и публичност от използването на обикновена дума от един от най-разпознаваемите артисти в света. И отбелязаха, че ръководителите на Lobster Boards не са успели да посочат нито един конкретен потребител, който да е бил объркан и да е смятал, че между Mayhem и Lost съществува връзка. Gaga вече постигна победа по делото през декември, когато съдия Олгуин отхвърли искането на Lobster Boards да й бъде забранено да продава продукти с марката Mayhem. Ръководителите на марката сърфове, разбира се, имат право да ужалват решението. А ние ще продължим с добрата музика с Я Руба, разбира се, Lady Gaga, Кристалия, Джекс и един ретрохит с NSYNC. Останете с нас.
2: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Този голям обект, голямо е, трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя. Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
7: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

Bon Jovi, Pitbull, Now or Never, 10.50 стана вече. Ело Роналдино пристигна в Италия, за да рестартира кариерата си. 11 години след отеглянето на терена, Роналдино отбрава дните, защото ще се завърне на терена за Равена в серия C. 46 годишната бразилска легенда пристига, за да отбележи последния гол в кариерата си. Той ще присъства на официалното представяне на отбора през 2026-2027, което е днес. Собственикът на Равена, Игнацио Чуприен, настоя, че Роналдино не е привлечен в клуба по промоционални търговски причини, че се очаква той да играе поне един матч в италианската трета дивизия. Наистина любопитно и интересно да видим Роналдиньо отново в игра. Въпреки, че знаете, че той е малко така понапълнял. Адам Ламбър следва Минели и Айнер Съркъл в 11 следващите новини. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата е предвидено за днес, съобщиха от Министерство на енергетиката. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй и е продиктувано от продължаващо безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. Обичайно мощността на блока е малко над 1000 мегавата. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката, съобщават още от ведомството. Временно здравните вноски няма да се отразяват автоматично в електронната система на НАП и Националната здравна осигурителна каса. Всички платени между 26 и 31 август няма да се отразят автоматично, затова информират от Националната здравна осигурителна каса. Продължава участието на военнослужащи и техника от българската армия в борбата с големия пожар, който възникна на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел. Военнослужащи с техника от 13-то бригадно командване от сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци, като в 7.50 днес от 24-та авиационна база Крумово излетя хеликоптер Кугър, който ще осъществява гасене от въздуха. При проверка на митница София са открити множество устройства и над 12 литра течност за пушене без документи за платен акциз и произход. 646 ВЕИ постройства задържаха митнически служители в София. Гаражът функционирал като нелегален склад, от който са се правили доставки. Всички намерени устройства са без акцизен бандерол, като повечето от обозначението съдържат никотин, основно с вместимост от 20 мг. За случая уведомен разследващ митнически инспектор и образувано досъдебно производство в Софийска районна прокуратура. Производители и търговци на българско розово масло се обявиха против решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Правителството е предвидило около 500 000 евро за структурата. Отново говорим за държавна лаборатория за розовото масло. Изпълнителният директор на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева коментира, че новата лаборатория е излишна и може да затрудни износа. Гръцките власти предупреждават туристите да са внимателни поради екстремно високи температури и днес температурите ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците с повишена готовност препоръчват да се избягва стоене под слънцето в обедните часове, забраниха работа на открито след 12 часа по обяд. Старшия съветник на САЩ по арабските и африкански въпроси Масад Болос обвини Иран, че използва Хизбула, за да се е хаос в региона. Информацията на Франс Прес, коментирайки най-новите мерки на Министерството на финансите срещу финансовите мрежи, свързани с Хизбула, Болос заяви, че тази стъпка показва решимостта на Вашингтон да прекъсне мрежите за финансиране на туризма. За да бъде препоръчан на поста, претендентът трябва да получи най-малко 9 гласа. Сговорим за Съвета за сигурност с второ тайно гласуване за нов генерален секретар на ООН. Над преварата за наследник на генерален секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващия етап. Съветът за сигурност ще проведе второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона между спор с САЩ и Русия от една страна и председателя на общото събрание Ана Лена Бербок от друга за начина, по който протича процедурата. По информация на дипломатически източници, 15-те членове на Съвета за сигурност ще се съберат около 17 часа българско време тайния и необвързващ вод. Очаква се след него да има още няколко подобни гласувания, чиято цел е постепенно да се откриди кандидатът с най-широка подкрепа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 26. Момичета на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украина в среща от група В на турнира. Срещата е от 18 часа българско време в залата на изложбения център Павилион Пива в Бърно, Чехия. Марчело Абонданца направи множество промени в състава в сравнение от тази годишната волейболна лига на нациите, от която България отпадна, когато тимът е изключително млад. По една или друга причина от последния мач на лавиците в отбора не са Мирослава Паскова, Борислава Сайкова, Мерили Николова, Калина Венева и Дарина Нанева. На техни места са включени нови състезателки, които не започнаха това лято с националния отбор. Сред тях са Емилета Рачева, Мария Кривошийска, Ива Дудова, Боряна Ангелова и Елена Коларова. Черно море приема Дунав Русе в матч от шестия кръг на футболната първа лига. Двобоят е днес от 21:15 на стадион Тича във Варна. Моряците ще търсят първата си победа за сезона. След първите пет кръга варненци имат едно равенство и 4 загуби. Старши тренерът Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за срещата. Сред избранците е и последното ново попълнение на тима Иван Тасев.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Слънчево и горещо остава времето в днешния 21 август. Изключително хубави температури по Черноморието до 31 градуса с водата около 25-27 градуса. Пожелавам на всички успешен петък.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Flow с Лики, чухме 11.37, стана вече, това е Радио Май, Морско утро, продължаваме в горещия 21 ден на месец август. Сега нещо интересно за Одисея, който стана най-касовия филм с рейтинг R в историята. Продукцията с Мат Деймон в ролята на Одисея вече е най-касовия филм, след като приходите достигнаха 1 352 000 000 долара в световен мащаб. С този резултат Одисея изпревари до сегашния рекордьор Дедпул и Върколака с Райан Рейнолдс и Хю Джакман, който през 24-та приключи на 1 338 000 000 долара. Преди него рекордът принадлежеше на Джокер от 2019. Данните са без корекция спрямо инфлацията. Постижението е особено впечатляващо заради рейтинга R, който ограничава достъпа на зрители под 17 години без родител или пълнолетен придружител. Одисея получава категорията заради насилие и език. Филмът излезе на кината на 17 юли и само за малко повече от месец успя да достигне рекорда. Към момента е събрал 516 000 000 долара в Северна Америка. Останалата част идват от международните пазари. Най-големият бокс офис успех в кариерата на Кристофър Нолан. Филмът премина границата от 1 милиард. За по-малко от месец и надмина резултатите на Черния рицар, Възраждане, Опенхаймер, Черния рицар и Генезис. Това е втория пореден огромен успех за британско-американски режисьор след Опенхаймер през 23-та. Одисея е адаптация на древногръцката поема на Омир. Мат Деймон, Ан Хатуей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Лупита Ньонго. Продукцията с бюджет около 250 000 000 долара вече се превърна в истински шедьовър. А ние продължаваме с още музика в ефира в 12 със следващите новини.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
7: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
10: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. ЦИК определи правилата за регистрация за участие в президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия за издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51 евро и 13 цента, а партиите и коалициите в размер на 1278 евро и 23 цента. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии до датата на обнародване Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. 4 лица по 2 съдебни производства и 5 преписки са задържани в хода на проверена специализирана полицейска операция, охванала различни увеселителни заведения и търговски обекти, разположени в Слънчев бряг. В операцията са участвали служители от отдел криминална полиция, отдел икономическа полиция към областна дирекция на МВР Бургас и районно управление на Себър. В резултат на полицейските действия са открити различни наркотични вещества, марихуана, мета, амфетамин и екстази. Образувано е досъдебно производство за държане на наркотични вещества. Образувано е второ производство за марихуана. Образувани са и преписки за държане на наркотични вещества, като и вейп, съдържащ хексахидроканабинол, около 172 капсула райски газ, открит в две заведения, и тютюн без бандерол. Дронове атакуваха тази нощ гранично контролно-пропускателен пункт на границата с Молдова в южната част на Одеска област, също и председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипрев в канала си в Телеграм. Щети са нанесени на международно контролния пропускателен пункт Табаки на молдовската граница. В резултат на масирания удар ГККП-то е пострадало, включително административни сгради на митническия терминал, се казва в информацията на областния управител. Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия – бърдатия лешояд. Идеята не е случайна и е свързана както с усилията за завръщане на вида у нас, така и с впечатляваща история на лешояда Боев, който преплътува повече от 14 000 км из Европа, преди отново да се върне в България. Спират камионите по Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Мярката засяга товарни автомобили над 12 тона, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратната посока към София. Моля всички да бъдат спокойни, детето ви може да бъде спокойно да кара колело и в парка и може да празнувате рождения му ден там, както и да се разхождате, да спортувате и да се събирате с приятели. Това заеми кметът на София Васил Терезиев в отговор на появилите се през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители за детски рождени дни в парковете и забранява на децата да карат колела. Съветът за сигурност с второ тайно гласуване за нов генерален секретар на ООН. Над преварата за наследник на генерален секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващ етап. Съветът за сигурност ще проведе днес второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона на спор между САЩ и Русия от една страна и председателя на Общо събрание Анна-Лена Бербок от друга за начина, по който протича процедурата. 8 от 10 българи обмислят внимателно дали имат нужда от нов телефон преди да пристъпят към покупка. Това е скорошно проучване за потребителските навици и показва, че 78% от хората при покупка на нов смартфон е добре обмислена, свързана с реалната необходимост. Ако текущия ми телефон се повреди, 68% биха го направили. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Италианският тенисист Флавио Коболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнира от сериите Masters 1000 в Синсинати с награден фонд от над 9 милиона долара. 24-годишният Коболи, седми в схемата, се възстанови трудно, но все пак победи представителя на домакините Томи Пол след близо 2 часа игра. ЦСКА обвини сърбите за 0 на 3 от Офи Крит в Лига Европа. Червените смятат, че двобоят в Крите може да има съвсем различен развой, но пропуските и спорните ситуации са наклонили везните. Официално Марк Верстапен подписа нов договор с отбора на Red Bull и така в следващите 4 години холандцът сложи край на спекулациите и ще бъде в отбора на Red Bull.
2: Радио Майя. Времето.
1: слънчево и приятно време, 5 минути след 12 час, температурите леко се повишиха, 26 градуса в Бургас, 27 във Варна, 28 в Шумен.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
11: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
12: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
13: Телефон във Варна 607 607.
12: Интерлогистика. Вашите куриери.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: prie du savoir.
1: Don't scream and shout.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси с фирма Топъл Пот. Тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: всяка друга станция.
1: Четиринадесет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера Кугър. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция фискален контрол на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите на 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Мая.
1: Радио Мая. Спорт.
2: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от 6-я кръг Народната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботев Враца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черноморе има 2 победи в тях, Дунав една, а 2 мача са завършили наравно.
1: Радио Майя. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670

0: евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която са представили за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали. Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции. Двамата млади мъже са отправили сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки, домашен арест и задържане под стража. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицей от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Образувани са и 5 преписки. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Боте в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Националната здравноосигурителна каса уведомява гражданите и своите договорни партньори, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено от техническото обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. Общината напомня за действащите правила, които позволяват обществените пространства да се използват свободно, без това да бъде за сметка на спокойствието на другите хора или на околната среда, съобщават от Столична община. При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства. Събития могат да се провеждат между 8 и 23 часа при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Реал Бетис посреща днес Реал Сосиедад в първи за двата тима матч от новия сезон на испанската футболна Ла Лига. Срещата е на стадион Ла Кортиха в Севиля от 22 часа в българско време. Домакините завършиха на стабилното пето място през изминалия сезон. През лятната си подготовка те записаха 5 победи, измежду които една над английския чемпион Арсенал, 2 загуби и 1 равенство. Реал Сосиедад завърши на 10-та позиция миналия сезон, но спечели купата на краля през април тази година по вълнуващ начин срещу Атлетико Мадрид.
1: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика – вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-9988.
0: Вие слушате Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект.
2: Електроуреди за вграждане.
3: Мебели за детска спалня и антре.
2: Матраци център.
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
9: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера Кугър. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото.

0: му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция фискален контрол на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите на 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от шестия кръг на родната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботев Враца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черноморе има 2 победи в тях, Дунав една, а 2 мача са завършили наравно.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпари килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която са представили за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали. Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет-приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции. Двамата млади мъже са отправили сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки, домашен арест и задържане под стража. 4 души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и економическа

0: полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицей от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Образувани са и 5 преписки. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Боте в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Националната здравноосигурителна каса уведомява гражданите и своите договорни партньори, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено от техническото обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. Общината напомня за действащите правила, които позволяват обществените пространства да се използват свободно, без това да бъде за сметка на спокойствието на другите хора или на околната среда, съобщават от Столична община. При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства. Събития могат да се провеждат между 8 и 23 часа при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Реал Бетис посреща днес Реал Сосиедад в първи за двата тима матч от новият сезон на испанската футболна Ла Лига. Срещата е на стадион Ла Кортиха в Севиля от 22 часа в българско време. Домакините завършиха на стабилното пето място през изминалия сезон. През лятната си подготовка те записаха 5 победи, измежду които една над английския чемпион Арсенал, 2 загуби и 1 равенство. Реал Сосиедад завърши на 10-та позиция миналия сезон, но спечели купата на краля през април тази година по вълнуващ начин срещу Атлетико Мадрид.
1: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс винаги близо до вас.
11: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето, 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Излизаме от рано, всички с надежда.
14: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
13: Има едни шетът, само да ги хвана.
14: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
13: Трябва.
15: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
13: Алармата се включи.
14: Махлата е на крак.
13: След 2 минути дойде
14: сота на Спартак.
13: А, така.
16: Много добре.
13: Сот, Спартак, винаги на крак.
17: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
17: Фирма Уиткол. Проектираме,
18: изграждаме
17: и монтираме вашите идеи.
16: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanot-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
19: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
20: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
21: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
22: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Големият пожар, който избухна в четвъртък след обед край Котел в района на Сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера Кугър. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде използван хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившият полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицей го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица убил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийният системен оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Районна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража по отношение на мъжа обвинен в трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. За случая в Странджа, при който бяха открити 35 души, стана ясно вчера. Престъплението е осъществено на 18 август в района на село Крушевец. Установено е, че гражданите на Афганистан са превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Състав на районният съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция Фискален контрол на Приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември. На

0: 17 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо от данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовият апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите на 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел Симитли и граничния пункт Кулата. Днес забраната ще бъде в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратна посока към София. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящият парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Черноморе приема Дунав Русе днес в първия матч от шестия кръг Народната първа футболна лига. Срещата ще се проведе на стадион Тича от 21 часа и 15 минути, а главен рефер на матча ще бъде Денислав Сталев. Варненци са предпоследни 13-ти в класирането с само една точка от равенството с Ботев Враца още в първия кръг. След това те записаха 4 поредни загуби. Новакът Дунав Русе пък записа първа победа след завръщането си в елита в предишният кръг срещу Локомотив София. Преди това тимът също бе в серия от 4 загуби. Русенци са 10-ти в таблицата. Последните 5 преки двубоя между двата тима са само приятелски. Черноморе има 2 победи в тях, Дунав една, а 2 мача са завършили наравно.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: done. Heartless. Шоу Бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Най-голямата сезонна разпродажба на Темак започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза 8.
3: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witkol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Чули, какво ти казах?
14: Който е?
13: Предната реклама. Този голям обект.
14: Голяма
13: е? Трябва си охрана.
15: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
13: Сега спокойно.
15: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
14: Къв този?
15: Охраната дойде, направо го изфърли.
16: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
13: Оплачиха се.
16: Сот Спартак, винаги на крак.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
17: Вие слушате Радио Майя.
18: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, Ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
2: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Най-голямата сезонна разпродажба на Темак започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темак, винаги близо до вас.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
3: Hej, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Радио Майя. Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Хей, докąd идеш?
3: До вуйка Тонего.
2: Где?
3: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Хей, къде отиваш?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма Мия.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес. Слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. В София температурата ще е 31 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно

31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето, в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и, разбира се, в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само, в други населени места около Созопол. Къде точно, ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно той ту съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран
и Петров.

0: следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето, и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район, по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението, и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украина. А в срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 километра ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуственият интелект. AI полудя. проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Много наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поведе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация. Напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Радтайчак във вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полнова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30 годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл, едно наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години, на 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала, цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11, ще има след шествието, ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец. На сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
3: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино? и коя е марионета. Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и марионета, Мариета и марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
2: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадният театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моя приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката «Фанфарон», която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – «Конниците». Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и
2: да,
0: за тях ще има нещо
2: така
0: по-сериозно предизвикателство и да, да не забравяме какво е комедия деларте.
2: Да, това са наистина това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
2: се разбира.
0: Това е един универсален език, разбираем за всички.
2: Да. Както е кукленият театър. Винаги да. Са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра. Нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
2: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност конниците само в Созопол. На 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон на в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на летния театър в Созопол, Аполония.
0: Много е богата програмата.
2: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели за трета година идват. И невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по, как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват на живо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера на живо.
2: Пеят на живо. Говорим за откази.
0: Да, да, да.
2: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция, а ще продължи вече в Созопол на 7 август на амфитеатъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
2: Нали, да.
0: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовно информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни. Чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
2: Да, това е състава, е всъщност смесен. Искам да кажа, създателите на спектакъла българи. Са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич. Тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
0: Добре.
2: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
0: Е, как
2: ход
0: така няма?
2: Свободен.
0: Ето,
2: това е, няма билети.
0: Това е прекрасната новина тази година.
2: Новина.
0: Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
2: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
0: на общините,
2: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е с, като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях, този фестивал се развива и става още по-значим.
0: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
2: градове и села.
0: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. Ето, едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме, и малки, и големи. Тези, които чухме досега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастния, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
2: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
0: Пак да повторим кога и къде.
2: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се, защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден и да я представяме по наш начин.
0: За мен, съвременни послания към децата.
2: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме. Нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие Може да се включат всички, които са там, малки и големи в шествието, в пешеходната зона. От морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
0: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
2: Ами не, което не е кукли точно, но всички ние сме костюмирани
0: с
2: като
0: костюми,
2: героите,
0: да,
2: от приказките, които се играят.
0: Да.
2: Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
0: Могат да си направят снимки.
2: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате.
0: Да.
2: По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече
0: започва
2: и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
0: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така. Какво?
2: Да, това е важно. Тънко.
0: Как възпитава така
2: тънко, да,
0: децата вашия да, театър, госпожо Ангелова?
2: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен, в кавички, начин.
0: Да.
2: Нали,
0: но разбираем.
2: По-забавен, лек, тънък начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
0: Точно така.
2: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа.
0: Да.
2: Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
0: Ето това.
2: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
0: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте вие всички. Я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много-много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
2: Да,
0: тук
2: спектакъла на,
0: всички заедно,
2: на Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
0: възпитателна идея.
2: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300, ще гледаме на Ателие 313 "Клоунът и неговите деца" в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А Това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
0: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал. И по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата. В рамките на от 5 до 13 август улиците.
2: Да, 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
0: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и Община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
2: Надяваме се и за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
0: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
2: Само мир.
0: И хубаво фестивали. Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, без облачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно. Ще духа слаб и умерен бриз от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимално.